0: Booking Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx Market.

0: Sen dame, vjerovali ili ne, da do polumenta i
1: u nastavku Dado Polumenta i Kafe Ekspreso za našu slušateljku Majdu.

26, lijep vrijeme u Kalesi, 30 stepeni. Podsjećamo da je izdato narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura u cijeloj zemlji sve do 5. avgusta. Biće vruće. Sa muzikom i marketinškim porukama do 18 sa vama Mirzo.